rigtig herligt genhør her med Natalie Imbruglia og Thorn. Vi skal have fat i David Guetta og Jennifer Lopez. De er ved at kickstarte stueovlet på det her nummer, der hedder Save Me Tonight.